がのれ、うろれそびれ、うろれそびれ、ルポレトイジュイジョラリ、ニッティオノトゥンホビレ、ルポレトイジュイジョラリ、ニッティオノトゥンホビレ、シナキー、トゥル、チュクチュコレロビレ、シナキー、トゥル、チュクチュコレロビレ、ルポレトイジュイジョラリ、ニッティオノトゥンホビレ、ルポレトイジュイジョラリ、ニッティオノトゥンホビレ、アジレディーナ、ねまにもな、あじれでいいな。ねまにもな、ほきぽたり、ほきぽたり。びっぷろびむるこびれ、びっぷろびむるこびれ。あじいじゃぎりじょのほたぶり。あ、おじょとあるこばり。おぷろまり、ぷほろれ。おぷろまり、ぷほろれ。ジュナキボホン、トジョガー。